0: og Gunn Kvåle går jo nå jamt og trutt på radio, så er knapt den eneste biltur jeg har hatt de siste vekene da jeg ikke har fått tørt på Gunn Kvåle. Så kjempebra og, og spennende artist. Og så er hun jo Sogndøl.
1: Ja, hun er jo vårt lokalalibi.
0: Ja, og så er hun da døtteras Inger Ronny.
1: Ja, det var mer enn jeg visste.
0: Ja, det har jeg. Nei, ja, men...
1: du, Jon, visste det?
2: Nei, det må jeg si, det har ikke jeg fått
0: men, med. Men det Marling ditt der, ikke det?
2: Det det.
0: Ja, ja. Sånn at da sier Jon Are er, og skal spille. Og Gunn skal spille. Så er det sånn at Jon Are, han var jo fast gitarrist under sommerrevyene.
2: Ja.
0: Så skjedde det da følgende at jeg... Og Jon Are, eller det vil si, det var jo ikke vi, det var jo våre fruer, skulle føde.
2: Ja.
0: Og det skjedde på samme dag. Altså, våre to sønner er født på samme dag.
2: Ok.
0: Og det var da midt under sommerrevyen, altså, jeg nådde å være på scenen fredag, reise på sykehuset, føde og komme tilbake på scenen på lørdag. Jon Are, han for sånn at han nådde ikke å være på revyen på fredag. Vi måtte ha inn vikar.
2: Ja.
0: Dette der skulle skje i full fart. Hvem er det som er god nok på gitar til å erstatte Jon Are? Det er ikke så fryktelig mange i Norges land. Inger Ronny Kvåle. Altså faren av Gunn.
2: Ja.
0: Ja. Så han kom opp, spilte sine soloer, for ned. Så ringde vi han på lørdag og sa at du må komme i dag også. Og da spilte han alle soloene for å si sånn.
2: Ja. Ja. Ikke bare sine.
0: Nei. Ikke bare sine. Så nå har vi Jon Are og Gunn, og der er på en måte...
2: Det er en tråd.
0: Link. En tråd, der. Ja. Ja,
2: det er det. Det er jo fantastisk.
1: Ekstra, det liker vi.
2: Ja. Alt den kan linke og koble, og røde og grønne og blå tråder. Det er helt supert.
0: Ja.
1: For det borger for gjensyn.
2: Og gjenhør.
1: Ja, og gjenhør.
2: Ja.
0: På alle måter.
2: Dette blir meget...
0: Hvis ikke dette er Marling, så vet jeg hva som er Marling.
2: Ja, og det er jo både Marling og opplysningsradio, rett og slett.
0: Marling og musikk opplysningstjenesten.
2: Ja.
0: Ja, fint.
1: Det som, hvis vi skal følge menyen til Visefestivalen, så skal egentlig, vi har en lokal duo.
2: Ja.
1: Men de fikk jo behørig belyst og vist og lyttet seg, eller spilt for oss her i studio for 14 dager siden. Så de fikk den preferansen i år. Og så har de dessverre ikke gitt ut vinyl i mellomtida.
2: Nei, men vi har jo bestilt en dobbelt live ifra... Strynvisfestival.
1: Det sa de jo behørig ja til.
2: Ja, det tolker det i hvert fall sånn. Ja.
1: Det kunne ikke tolkes på andre.
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei.
1: Det
2: kunne det, men det ville i så fall vært feil.
1: En dobbelt live, den kommer. Men vi rakk ikke den til dine sendinger. Og ikke på Spotify heller.
2: Nei.
0: Men det er jo stas også å få koblet ihop disse to... Det har så tross alt stort sett har spilt på hver sin, i hver sine settinger til nå.
2: Ja.
1: Og så har de bytt i samme bygda.
0: Ja.
1: Så det er på tide å få sett deg ihop.
0: Absolutt.
1: Ja. Dette var spennende. Vi har jo fått hørt deg live.
0: Ja.
1: Kanskje ikke du?
0: Ikke live, nei.
1: Nei, det har vi... Har du ikke det på programmet vårt?
0: Men det var ikke live.
1: Jo.
0: Ja, det var radio.
1: Det var i live radio.
0: Live radio. Ja,
2: okay. Radio. Men mindre enn her på reprisen da.
0: Ja.
2: Det kan jo også...
1: Da er ikke det live. Det er helt rett. Det er bra vi får slått fast sånne ting, så ikke det blir misforståelse.
2: Det kan fort bli det.
0: Ja.
1: Skal vi høre på da neste artist?
2: Ja, som er Gunn Kvåle.
1: Ja, faktisk.
0: Mm-hmm.
1: Og der, vi har to melodier der, og vi begynner det.
0: Og da er det litt sånn før du setter i gang, hva heter faren? Eller heite?
1: Ronny Geir.
0: Ja, Inger Ronny.
1: Inger Ronny.
0: Ja, sånn var det. Ja. Kvåle.
1: Kvåle, sier du.

0: Det var første melodien I denne sendingen med Jonas Alaska.
1: Mm. Ja.
0: En rolig fin melodi fra den nyeste plata, og det la vi selvsagt merke til at han synger på norsk.
1: Mm.
0: Det første gang han gir ut plate med norske tekster.
1: Ja.
0: Det setter jeg pris på.
1: Ja.
0: Jeg synes det var veldig bra.
1: Jeg synes det har blitt, og jeg synes det har blitt veldig mye fine både tekster og melodier på den den plata, så jeg gleder meg litt. Jeg vet jo ikke, jeg har ikke fått sett lista der, altså, så jeg vet ikke akkurat hva det der kommer, men jeg vil vel tippe at Jonas kommer ganske mye på norsk nå når han skal på Visfestival.
0: Det satser vi på, for det kommer jeg til å høre mest på nå fremover.
1: Mm.
0: Må jo prioritere litt, han har jo en bra katalog.
1: Ja.
0: Så det skal godt gjøre oss å rekke over alle, for vi må jo på en måte fordele det litt utover alle artisterne.
1: Mm.
2: Men nå har jo du en strategi.
0: Ja, det, jeg har en klar strategi. Jeg skal innom alle.
1: Mm.
0: Men derfor så må jeg høre meg opp på det jeg tror mest sannsynlig, som han Torstein inne på.
1: Mm.
0: Nok en norsk og siste plate.
1: Ja.
0: Og her jo, da har vi hørt tidligere I dag at han Espås Espenes, mener jeg, ved spille ting som ikke har vært spilt før live.
1: Det tipper jeg absolutt han kommer til å gjøre. Ja. Altså, han slipper jo låta den fredagen han skal på scenen. Mm. Så det jo veldig kult at vi da kan ha premiere på helt nye låter.
2: Det blir jo en happening.
0: Det blir happening.
1: Så, nei, det blir bra. Og Jonas har ikke helt kontroll på om han slipper nye låter. Det tviler jeg kanskje på, men det aldri godt å vite, for det jo sånn, når

0: Så du var inne på?
1: Ja, den har rullet godt nå, så den tror jeg faktisk de som hører på radio. Og
0: det, det er jo alle.
1: Ja, altså, ja. Ja, jeg vet jo ikke jeg lenger om det er sånn
2: at... Vi er ganske trygge på at alle hører på oss.
1: Ja, ja, alle hører på. Ja, det er jo greit. Og så, ja. Og så er jo sånn, alle har jo tross alt VHS-spiller også, sånn at det som vi snakket om innenfor VHS, altså det programmet de har om VHS-filmer, det er jo en slager,
0: vet du. Ja, ja, ja.
1: Så det er jo bra.
2: Det er VHS, det er beta, det er kassett, det er... Ja. Du kan bare nevne i fleng.
1: Ja. Mm. Nei, det er sånn...
0: Ja, og så har vi jo da gamingprogrammet vårt om Commodore 64, som VIC 20 og Commodore 64.
1: Ja. Og så er jeg litt sånn usikker, nå har du fått sånne nye penner her med fjoringen. Er disse der... Er disse gode til å spole fram kassetter? Eller,
0: det er ikke helt egne. Nei, det skal sånn... være litt sånn åttekanter.
1: Åttekanter, ja. Ja.
0: BIC-pennene er jo...
2: Egentlig, det er også disse gamle blyantene.
0: Ja,
1: ja. Nei, det var litt sånn om det har nevnt det for redaktøren i fjoringen, at disse her pennene her burde da, hvis de skal få spole fram kassetterne,
0: ja.
1: Så bør det være åttekanter.
0: Det bør være åttekanter, ja.
2: Men han Ove investerte i en ganske god kassettspiller og bra kvalitet, sånn at den styrer egentlig dette selv.
1: Det går bra.
2: Vi har sloppet sånn bandvas, og vi hadde bilene i sin tid. Der var det veldig vanlig. Det var kondens og ditt og datt, som gjorde at det var mye rart som skjedde.
1: Ja.
0: Men problemet der var jo at når det først fikk den bandsalaten, så vet jeg om det hjelper så mye med en åttekant av BIC.
2: Jo da, det har skjedd.
0: Ja, havnet jo ned på gulvet, og det var haust, og det var vått ute, og det, ja. Det var,
2: jeg har hatt salater som har ordnet seg.
0: Ja, det har jo det.
2: Det har gått bra, men da må du ha rett.
0: Ja, du må ha en god, god men det blyanten var jo faktisk ganske bra på det.
2: Jeg har til og med delt opp kassettene, og så måtte jeg ha ordnet, og så limt ihop.
1: Det går an, det er helt sant. Men jeg, altså det var en Dr. Hook-kassett av alle ting da, det var ekstra dårlig gjort fra Dr. Hook.
0: Ja.
1: Som da...
0: Det skal jo passes på.
1: Ja, storebrødrene mine var veldig glad i, og jeg... hadde da sett opp alle leikedyra mine og var klar for å finne ut at det her du, altså når de stod på bås så må de ha band og hva var det fanns band helst jeg var inne i en kassett og saks fann jeg de skjønner.
0: Ja.
2: Kjære vene.
0: Kjære vene. Nå fikk jeg litt samme følelsen inn i meg, så når vi oppdagde at det lå en plattspiller i søppelkonteineren.
2: En sånn.
0: Ja.
1: Her?
0: Ja, ikke her, men...
1: En annen plass.
0: En annen plass, ja. I nærheten.
1: Ja. Og det var ikke barn som hadde kastet.
0: Nei,
1: men det, for det er jo mitt forsvar da, at jeg var jo sikkert ikke med alle 4-5 år.
0: Ja, men... Allikevel, tenker nå jeg, altså.
1: Ja. Ja. Ja, men det er greit.
2: Da må jeg tilføye at det var vel 3 år jeg satt med headset, og hadde full kontroll på dette verktøyet her.
1: Ja.
2: Og rundt sånn, og jeg lagde nesten lyd når platene triller rundt mellom fingrene, og så ned på. Så der, faderen, moderen, lærte meg at dette er vi forsiktig med.
1: Ja.
2: Dette er det de mest dyrebare som finnes. Så her må vi lære å være forsiktig. Og så... Hvis vi har behandlet fint, fin lyd inni her. Sånn.
1: Var du kanskje da en av...
2: Kanskje 1 år bedre.
1: Ja. Nei, men en av verdens første så drev med sånn scratch.
0: Sannsynligvis.
2: Det skal ikke så vekk. Mens jeg lærte at dette skulle sende.
1: Ja.
0: Men Torstein, litt tilbake igjen til Dr. Hukken-kassetten.
2: Ja.
0: Skaffer du meg Dennis Lokorier på neste års visfestival, så er du tilgitt.
1: Da er jeg tilgitt.
0: Ja.
1: Ok. Ja,
0: ikke før.
2: Det var ikke
0: verre
2: enn det, altså.
0: Nei.
1: Og for alle som lurer på hvem i all verden det er, og hva det har med Dr. Hook å gjøre, Jon, vær så god.
0: The Voice of Dr. Hook, rett og slett. Og perfekt på visfestival.
1: Ja. Ok.
0: Norges venn. I Norge titt ofte.
1: Ja.
2: Men ringer du, Jon, du er forberedt
0: han. Jeg kan ringe
2: han. Så at han er forberedt på alt han Torstein ringer.
0: Du tar den, det er meg igjen, du.
2: Ja.
1: Nei, men kanskje, altså kanskje, når det likevel sitter et middag her med deg, det to, så hvis du inviterer meg inn på den middagen, da, så kan jo jeg snakke med han, og høre om han kunne tenkt seg å Vær på visfest.
0: Ja, vi tar det ettermiddag. Vi liker å ha litt fred og ro når vi skal ettermiddag.

0: Den satt som en kule.
1: Den satt som en smekk. Axel ja. Rudi Pell, ny musikk. Han har vel gett ut...
0: X antal.
1: Ja.
0: 20 kanskje.
1: Minst, tror jeg.
0: Og så har han jo en del sånne samlealbum også. Mm. Men dette er nytt, kommer fra første, er det første kanskje, singelen fra kommende LP?
1: Ja, eller siste, andre. Tror jeg.
0: Siste singel?
1: Ja. Oh,
0: ja.
1: Så, men det første skal bli den siste.
0: Albumet er rett rundt i øynene da?
1: Ja.
0: Hvor tid da?
1: Nei, ikke rundt...
0: Ja, ikke så nær.
1: Nei, men ikke så veldig ikke så langt under. Vi har jo hatt en lang kveld med... Musikk tilhørende, eller hva vi skal si, Visefestivalen, som er neste helg.
0: Ja.
1: Vi har litt en stund til, så vi skal fylle med litt annen musikk. Der iblant Blackstone Cherry. Var det også nytt, Johnny, var ikke
0: ja,
1: det?
0: Ja, helt nytt.
1: Ikke helt nytt, ifra i fjor, ser jeg.
0: Ja, den...
1: Her må vi være precise.
0: Den skal utgives på albumet i disse dager.
1: Mm. Celebrate.

da kommer Matrix, eller Matrix. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal uttale dette der. De som var med der, det var en Eivind Hopland på keyboard-vokal. Senere kom hun Oda Elisabeth Leirvik med. Dag Hopland på gitar. Roger Hopland trommervokal. Senere Eivind Hopland. Og Ivar Brenda Haug på bass. Og de vil spille en melodi til oss som heter Johnny Be Good. Dette også et opptak på en gammel kassett med litt dårlig kvalitet på, men det får bare være sånn som det.

så kommer han Thor Heine inn på scenen av Arien, og han skal spille en melodi her, som han har spilt inn i lag med noen venner i studio. Jeg vet ikke helt navnet på deg, men han skal spille en melodi som heter Rastlaus.

0: Det var Y&T eller Yesterday and Today.
1: Ja, et trivelig orkester, synes jeg.
0: Ja, seriøst, godt,
1: ja.
0: Trivelig folk.
1: Ja. Ja. Gode gutter.
0: Gode gutter, og vi har hørt deg live.
1: Det har vi også, ja.
0: I Sverige.
1: Mm. Det er jo det som er gull med å være på festival, vet du. En fyrdagers, at du får veldig mange orkester på CV'en din.
0: Ja, i hvert fall når du fær på den festivalen,
1: ja.
0: Så blir det flust med akkurat deg en helst vil ha.
1: Ja, da skal vi over på norsk, eller ikke på norsk, men norsk orkester. Og denne her, dette kjøpet her har jo litt sånn bakgrunnshistorie også.
0: Mm.
1: Fun fact, dette var jo gutta boys, og jeg husker ikke hva vi skulle på.
0: Deep Purple.
1: Var det Deep Purple, ja.
0: Ja.
1: På en train to Trondheim. Havnet da i en seriøs meningsutveksling og diskusjon. Vi kom rett og slett ikke på...
0: Vi kom ikke i mål.
1: Nei. Jo, til slutt.
0: Ja, til slutt,
1: det. Ja. Men det tok sitt tid. Det var en lang diskusjon, og jeg tok det tok hele Dovre.
0: Ja.
1: Og vi diskuterte hva orkesteret til som hun Kjersti Bergesen da var med i sin tid.
0: LO Mozart, hvem var vokalist i... Ja, nei, det var hva orkesteret hette, ja.
1: Hva orkesteret hette. Og vi sleit, og til slutt så kom vi på det.
0: Ja.
1: På sitt vanlig da... besøk på plattforretning i Trondheim, så dukket den her opp rett foran meg.
0: Naturlig nok.
1: Ja, så da måtte jeg jo bare kjøpe den.
0: Ja, det måtte du selvsagt. Og det gjorde du?
1: Det gjorde jeg.
0: Var den dyr?
1: Nei, det var sånn vanlig brukt pris på den da.
0: 50?
1: Nei, jeg tror vi var bikka 150, eller 150 tror jeg.
0: Ja, 150, ja.
1: Ja. Eller så var det sånn 3 for 300 eller...
0: Ja, der har du råd, ja. Hvor kjøpte du den hen da? Av disse tre butikkene.
1: Det var... Jeg husker ikke hva den heter da, men...
0: Den som lå bak Egons. Eller var det den?
1: Der vi var på vei når vi møtte han, onkel...
0: onkel... Åja!
1: Ja. Nå står det jo helt stilt her. Men onkelen vår...
0: Ja.
1: Da vi var på vei dit, så...
0: Men jeg må bare si, jeg lurer på hva det er...
1: Den som da har byttet lokale.
0: Den som har byttet lokale?
1: Ja, den lå i en annen plan. Den lå oppe i gata, nede i en kjeller før.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men vi skal prøve å finne ut av det.
1: Ja. Men her er i hvert fall Secret Mission.
0: Det husker jeg,
1: og det kommer jeg på nå.
0: Ja.
1: Og vi skal høre, hva det var jeg sa, They Just Couldn't See. Var det det?
0: Det var They Just Couldn't See.
1: They Just Couldn't See.
0: Prøver vi den da?
1: Det gjør det.

0: der på Secret Mission.
1: Ja.
0: Ferdig med sin mission.
1: Ja.
0: Eller sitt oppdrag.
1: Fin musikk i dette der, synes jeg. Og beklager til onkel Terje da, at ja. De dette stod jo helt i helt totalt i stå. Ja. Men oppklart
0: kan det kan skje på direkten.
1: Det kan det. Og onkel Terje, han jo onkel til ganske mange faktisk.
0: Ja. Det har blitt det.
1: Det har blitt en del etter hvert.
0: Og nei, dine ville du ha.
1: Ja, dine ja. Ville jeg.
0: Ja.
1: Jeg vil ha alle plattene mine.
0: Ja, det vil du vel. Ja. Da skal vi ha oppfylle et ønske da.
1: Mm, det jo alltid kjekt når vi har LP, eller vinylspilling også, at vi kan oppfylle ønske da også.
0: Ja.
1: Og dette var jo da...
0: Det live-opptak da, sånn at her blir det... Kan fort bli litt av fargemelodien, det jo ikke uvanlig.
1: Og så får vi jo inn litt... litt... applaus, publikum.
0: Ja, skal ha med litt sånn...
1: Ja, vi må ha litt live-stemning.
0: Jeg tror vi skal få til det.
1: Ja. Vi skal jo på... Eller, du skal jo ikke, men vi skal jo på Rush.
0: Rush.
1: Neste året.
0: Det et år frem her, ja. Men bestiller god tid.
1: Ja, jeg må gjøre det.
0: Sånn at nå er det strengt at jeg som seter på alle billetterne fortsatt.
1: Er det det? Ja, det er det jo.
0: Jeg har ikke sendt deg videre, nei.
1: Nei, du har ikke det.
0: Så jeg kan jo ha selgt deg mange ganger.
1: Jeg, det har du nok gjort.
0: Det er jo det som ofte...
1: Kjenner vi deg rett?
0: Ofte så skjer når noen har fått hand om verdifulle billetter.
1: Ja.
0: Og så... To tar en telefon til Kanada og sa at I have some billets.
1: Billets?
0: Yes. Jeg sier det på den måten.
1: Ja, det er det, ja.
0: For det er jo litt sånn dårlig,
1: ja.
0: det er jo sånn halvkoringsforbrytelsesopplegg.
1: Ja.
0: Og så, I have, I need 100,000 for each.
1: Yes. Jeg tror det var litt mer sånn for å... skjule det en egentlig holdt på med at ikke jeg skulle skjønne at billets det var jo da kodespråk.
0: Ja, det er jo et kodespråk.
1: Ja. Så. Dette ser ut som det en kvadruppel.
0: Her er fire album.
1: Fire, er det samme showet, eller?
0: Ja, in Rio.
1: Ja.
0: Det er ett show.
1: Ja.
0: Men her ser du Iron Maiden, de har jo sin Eddie.
1: Ja.
0: Og du ser at Rush er ikke dårligere.
1: Nei, jeg så jo ikke helt. Hva er den fruktfaten han oppe høyde der, eller?
0: Ja, og så har han...
1: ananas, og det var jo litt...
0: coconut drink.
1: Jeg så ikke helt før meg at de hadde sånne ting med seg rundt.
0: Dette er kult, skjønner du.
1: Ja, en drage.
0: Og her kan du... Her er det bare å brette ut, ser du.
1: Ja.
0: Se her, ja. Ja, oi, oi, oi.
1: Masse flammer.
0: Ja. Her er masse som du kan lese på.
1: Ja.
0: Her er masse bilder, kule bilder. Så går vi videre. Enda mer kule bilder.
1: Sånn konsertbilder. Ja. Så liker vi også bilder fra backstage da, med brigg og sånne ting. Partybilder.
0: Ja,
1: det også. Men det at jeg smekker til med litt... bilder fra turné og sånt, det liker vi godt.
0: Men det er det som jeg har funnet ut med den der, og det er veldig vanskelig med plastcover på den, det må spesiallagast.
1: Ja, det må jo det. Det er jo nesten en bok.
0: Ja. Så dette er i prinsippet veldig, veldig tjukt.
1: Ja.
0: Fire album i ett spesialcover.
1: Ja.
0: Da skal vi høre, vi har fått ønske fra Oddvar i Trondheim.
1: Ja.
0: Closer to the Heart.
1: Ja.

0: god sabotage-musikk der.
1: Absolutt.
0: Aldri feil å ta fram deg, jeg.
1: Nei,
0: jeg... Men det jo litt rart. Jeg må selv innrømme at jeg fanget ikke deg mens de på en måte var på sin storhetstid. Nei. Og fanget deg opp i ettertid.
1: Ja, jeg så deg på Best Rock on the Box.
0: Ja.
1: Hall of the Mountain King video der. Sånn, ja, det noe... Det var om 2000, tror jeg.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg litt, det var litt tøft. Og så har jeg jo sett navnet og liksom sånn, men det har på en måte ikke helt festet seg, men etter det så har jeg hørt litt på det. Police!
0: Police!
1: Ja.
0: Regatta de Blanc.
1: Ja. Det er jo...
0: Message in a bottle.
1: Yes. The police is coming.
0: Ja, the police is coming. Så kommer det polisen.
1: Ja, så kommer jo mens gutta i Stones spiler ned i toalettet det de måtte ha på rommet.
0: Ja.
1: Og så dukker Sting og gutta opp i stand. For,
0: vi har ikke spilt så veldig mye polis.
1: Nei, vi har ikke det. Jeg har vel... Til og med Synchronicity, tror jeg. Det var kanskje siste år. Det var ikke så mange etter det, kanskje jeg?
0: Ja, jeg tror jeg har til og med... Ja,
1: du hører kanskje alle, jeg vet ikke.
0: Tror jeg har til og med... Med det jeg også. Men det kan jeg jo, det jeg har jo...
1: Ja.
0: Finner det ganske
1: fort, ja. Også denne her svarte med tall på, eller hva det heter.
0: Mm-hmm. Den står her borte også.
1: Ja. Skal den hente i farten?
0: Nei, det kommer ikke. Veldig, så skal jeg finne det. Ha det her med en gang, jeg. Mm-hmm. Da har vi Senjata Mondatta, så har vi Regatta de Blanc.
1: Ja.
0: Så har vi Ghost in the Machine.
1: Ghost in the Machine heter den, ja.
0: Ja, det er det tre jeg har.
1: Ja, så har jeg Synchronicity.
0: Jeg trodde jeg hadde Synchronicity, men det har ikke jeg.
1: Men jeg tror det er ikke så mange flere det har gitt ut, tror jeg heller.
0: Nei.
1: Men, ja. Nei, men
0: prøver vi den?
1: Vi må jo høre på, vi starter nå hvis vi skal rekke det.
0: Ja, vi må det.
1: Ja. Message in a bottle. Takk for i dag.
0: Ja, vi skal.